solskinne. 10 minutter over 10, fredag formiddag. Dagen før dagen. Jeg vet ikke om jeg føler det 17. mai I morgen eller julaften eller hva det minner mest om. Aslak klar her I studio med kontoret de neste timene nå. Med både masse på programmet I dag og masse å forberede oss til I morgen da. Imagine Dragons kommer inn meg nå. Dette her on top of the world.

Fredriksen med Friskis sammen med Astrid S. Fredag formiddag, 10. juli, dagen før dagen. Vi skal straks forberede feriereisen med litt gode råd fra banken.

Klokka har gått vel passert fem. Fredag ettermiddag, helg i horisonten, kvartfinale i horisonten, sol. Jeg kan ikke be om mer nå. Dette er Lucas Graham.

Nee, Telefon, den komme ich von Marit Östensen, zum Archivet, Circle K, von Hana, auch mit Wengo Betale, 28, das samme som 80 Bjerkestrand. Vi står i øyeblikket med to på tallet 28, 55 for sent, 28 eller tidligere så må du ringe.

0: Og det var Mary Duff som befant seg på dypt vatten et lite øyeblikk. Da må vi snakke med kveldens første innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, ja, det var Kjell Arel Hovland.
0: Da har vi fått med oss Kjell Arel Hovland, ja. Da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, står det til med Kjell Arel I varmen da?
1: Jo, det går nok. Det går nok som regel greit, men det litt heftig av og til. Når det var på det verste.
0: Ja, ikke sant?
1: Så da kan det bli litt varmt, rett og slett.
0: Ja. Så blir det jo galt, tror du ikke det?
1: Så blir det jo galt. Alt jo galt, vet du.
0: Ja, ja, ja. De sliter jo I Frankrike, har vi fått med oss med varmen og det ja, som måtte fylle med.
1: Ja, Spania også.
0: Spania også, ja.
1: Og brenne litt av hvert der nede, så det ganske, ganske heftig der nede.
0: Ja, det heiser. Det jo det.
1: Det det, vet du.
0: Men får skylde på miljøet, skal vi gjøre det, eller?
1: Ja, det kjennes. Men det I Spania, den brenne, det var en strømkabel, og ikke det, så hadde den tent.
0: Var det en strømkabel, det?
1: Ja, det var en kabel som forårsaker det.
0: Akkurat.
1: Sånn det.
0: Ja, det trenger ikke bare det av varmen, vet du, hele veien.
1: Nei, nei, det var ikke bare varmen, du vet, det var rimelig tørt, og det var en del vind der nede, og så...
0: Da hjelper jo det,
1: da. Ja, folk prøvde å komme under flammene, men de greide det ikke.
0: Nei. Men det den ene tragedien etter den andre, det ikke vel?
1: Ja, det vet du. Sånn det.
0: Ja, fikk du med deg det der innledningsordet? Var det vanskelig det ordet?
1: Jeg har ikke prøvd, jeg har ikke liksom søkt på det, og jeg har ikke kommet så langt.
0: Nei, det var ikke det, men du fikk det med deg.
1: Det var vanskelig, ja.
0: Ja, ja, det var det, det var et rart ord.
1: Det var et veldig rart ord.
0: Köpenick-kiade.
1: Ja, Köpenick-kiade, ja. Ja, nei, jeg var søkt på det,
0: da. Ja, ja, det var det, da. Hva I all verden, det kan være... Men det vil jo vise seg det, men nå var det ikke det vi hadde det spørsmålet, nå var det vel?
1: Nei.
0: Nå var det denne Kristiansten-festning. Hva by den kunne befinne seg I?
1: Trondheim.
0: Den må jo være Trondheim, ja. Det var alldeles riktig. Og der har du jo vært.
1: Nei.
0: Det var der det gjelder Alsang, var det ikke det? Eller? Nei.
1: Nei, det var I Halden.
0: Det var I Halden, vet du. Fredriksten, var det ikke det den hette?
1: Det Fredriksten, der skal jeg
0: Det var et greit program, det var det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Skal du I Halden hele veka I august?
0: Skal du?
1: Ja, meg og en kamerat,
0: da. Ja, men hva som skjer der borte, da?
1: Nei, det bare for å komme seg vekk litt på ferie, så vi skal leie en leilighet midt I sentrum av Halden, da, og...
0: Ja vel.
1: Og du der I veka.
0: Skal ikke inn på Grande? Vi bare har oss et hotell.
1: Jo, det håper vi at vi
0: har. Hvis du har det enda, da.
1: Jeg tror du har det enda, hun bare har det.
0: Hun har det enda, ja.
1: Nei, jeg mener det at hun har det enda.
0: Ja.
1: Jeg tror det som om jeg prøver å komme oss inn, på den, inn I den faren, at hun har kikket.
0: Ja, det må du gjøre. Jeg gifte har vært der når du først I Halden.
1: Ja, ja, du kommer ikke av 25 års aldersgrense der.
0: Ja, men du gammel nok til det.
1: Ja, vet du det?
0: Ja, det skulle jeg tro.
1: Ja, men jeg vet det var noe der, for jeg vet det en del ungdommer for jeg gikk, det ville du ikke ha der.
0: Vil du ikke ha det, nei?
1: Nei, og det ble som jeg skjev med de ungdommerne. Så setter du opp til 25, jeg mener jo 25 år.
0: 25 år må du være for å komme deg, nei, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men det jo flott. Det jo godt den da.
0: Ja, det ikke hvis jeg har bråk hvis man kan slippe her, vet du.
1: Nei, stemmer det.
0: Men nå har jeg I hvert fall et bilde av seg selv. Er du ikke det der oppe?
1: Ikke det, hvis jeg ikke også.
0: Som jeg så på TV.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, for det var jo vist på TV fra det hotellet når han og hun drev det.
1: Ja, stemmer det. Han tidligere FRP.
0: FRP-karen, ja. Ja da, nei da, kos dere. Håper dere får fint vær opp I Halden.
1: Ja, jeg pleier som regel at det er fint. Jeg pleier som regel ikke rett over for svenske sier jeg. Mange år og låg, men det, den plassen nedlagt nå, men uansett ikke de du kom der, så var det alltid fint vær.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noe av og til det, men som regel så var det alltid fint vær.
0: Da det jo ikke lange veien til grensen heller, vet du, og så forhandlet litt grann.
1: Nei, det er det vi satser på, vet
0: du. Av det du måtte ønske å kjøpe?
1: Lure de så tåler han litt.
0: Og du vil lure de, ja?
1: Ja, vi prøver i hvert fall så godt vi kan.
0: Ja, det lykkes du.
1: Ja, vi gjorde i hvert fall det vi gjorde.
0: Akkurat. Ja, ja, ja, du vet ikke om du leter deg helt hjem, vet du.
1: Det kan de. Men jeg ser de feller ganske heftig å ta de på norske siden, altså når du kom forbi grenseovergangen og så litt til, akkurat det du svinger inn på, kan svinge inn på hva blir det, E6'en, ja, mot Oslo. Akkurat der pleier vi stoppet folk, kjører etter de,
0: altså,
1: ja, det er mistenkelige biler, den stopper meg.
0: Ja, ikke sant? Ja da, nei, det er men. Skummelt, men den smyklingen er det ikke vel.
1: Jo, jeg så de hadde sett det opp, var det mest av 40% nå, hvis du ble token, hadde de sett det opp utenå.
0: Akkurat, ja.
1: Så det begynner å bli ganske...
0: Ja, det er jo sånn at du nesten kan kjøpe røyken i Norge, da, vet du, i stedet for.
1: Ja, røyk trenger ikke det. Jeg røyker ikke.
0: Nei, men det ble jo det elementet, da.
1: Ja, det er jo litt bedre, da.
0: Det er bedre.
1: Det er litt bedre.
0: Ja.
1: Systemforlaget er en fin plass.
0: Det er en plass du liker.
1: Ja, da.
0: Ja, ja, ja. Du får heller gå der og handle, du, da, vet du.
1: Vi må det, vet du.
0: Nå får du se hvordan det går.
1: Ja, vi må bare se hvordan det går når vi skal kjøre opp, så sånn det er.
0: Ja, men hadde du noen hilsener eller et eller annet sånt, noe skal vi ta med de også?
1: Jeg hilser jo til dere studio, så... Ellers alle programledere og telefonvakter på E-radioen og NTK var land, og så tenkte jeg om det var gjerne en ønskemelodi her. Jeg sitter og blir litt her på nett.
0: Jaha.
1: Hanne Metteben.
0: Hanne Metteben, ja.
1: Det var så mye å velge her.
0: Det var jo der kontrastdamer, var det ikke sånn det var?
1: Så, tidligere kontrastdamer,
0: ja.
1: Startet jeg egentlig den. Han er med til Gunnar, så vet du.
0: Det var det hun hette, ja.
1: Det var det, vet du.
0: Var det samme kamerodi vi tar der, eller?
1: Ja, for så vidt. Jeg ser det som er veldig. Jeg ser å sunge en del i samme han Pegasus.
0: Ja.
1: Men det ser jeg i 2008, det er jo ganske gammelt da, men...
0: Det er gammelt,
1: ja. Jeg bare tar en melodi, det er jo ingenting.
0: Nei, vi bare velger en, så ser vi til hvert.
1: Bare velger en. Det ordner seg det, vet du.
0: Helt fantastisk.
1: Helt fantastisk.
0: Ja da, hilsen av det, har du fått med deg, eller?
1: Det hadde jeg fått med meg. Jeg hadde tog dere og alle programledere og telefonvakter og KV-land og eller alle kjente.
0: Da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel?
1: Det tror jeg.
0: Ja. Men da sier jeg takk for at du ringde inn, da, vet du, så må du ha en glimrende helg videre. Og kose deg, ha det fint og godt.
1: Det gjør han, vet du.
0: Ja, så ser han
1: det ikke helt. I morgen kveld er det jo fotballkamp, så da blir det travlt.
0: Ja, det gjør
1: men
0: det.
1: Men på radio og fotballkamp, så det kan bli litt.
0: Det kan bli leise, men da må du drive en multitasking, men det klarer du.
1: Det må vi, vet du. Det ja. Ordner meg.
0: Det ordner du.
1: Fint den, alt.
0: Ja, da, den er god. Ha det bra, du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Kjell Arel Hovland. Ja, vi røkker vel et lite spørsmål. Det er hvis vi er raske, og det er vi jo alltid. I dag har jeg klokka, så virker det så det ikke rusk, vet du. Så da skal jeg prøve å følge litt bedre med. Hva er den første datoen farsdagen kan komme på? Det lurer vi på fort og gale. Det er ikke bare morsdager, det er farsdager også. Synes morsdagen er jo eldste, da, men... Fedrene, de kom jo, de kom ikke så brått. Men hva er den første datoen farsdagen kan komme på? Det lurer meg på. Har du forslag der? Ja, så slår du på tråden inn til oss da. Eller sender en tekstmelding, eller hva du måtte gjøre. Og så kan du ringe inn til oss også.

0: Dansa vann duon med en djurvan och detta är då. Då må man ta turen sikkert opp til Lillehammer eller rundt i Dalsrøk og der og sier hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Ja, du bor mitt så kveldig. Du har kommet rett og slett til Lillehammer, du nå.
0: Nå vi kommet til Lillehammer, ja. Varmt og godt er det.
1: Geir Høyesven fra Lillehammer er det som på tråden nå.
0: Ja, så så dere var loftet litt lyn I helgen, kan det stemme?
1: Du, jeg har her I Lillehammer så det ikke noe, men litt.

0: Det nærmer seg nesten 30 grader selv i skyggen altså her på dagtiden nå, så det, det varmt.
1: Det varmt, det heiser. Det ikke bare det, det vel?
0: Nei da, det ikke det, men...
1: Men, man kan ikke gjøre så mye med akkurat været, kan man vel?
0: Nei, det kan vi ikke. Tenk hvis Elle skulle få bestemt hvordan verden ville hatt, da hadde vi fått mye rart.
1: Da hadde han fått alle år siden på en dag, sikkert.
0: Ja.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja,
1: noen vil ha det, og noen vil ha det.
0: Ja.
1: Ja, men så var det farsdagen vår, og hva tid var det med tidligeste kan feire den, tror du?
0: Da var det 8. da, 8. november, som kunne være tidligste.
1: 8. november, ja.
0: Ja.
1: Det stemmer. Andre søndag i november.
0: Ja.
1: Det det tidligste, ja. Og det ikke den gamleste dagen, det heller, vet du, det jo morsdagen som gamleste.
0: Du har ikke tenkt over noen, har morsdagen vært, kanskje du har oversikt, har morsdagsfeiring eksistert lenger enn farsdagsfeiring? Det har ikke vært noe...
1: Jo, det, liksom ikke, det vil jeg ha det til.
0: Ja, det kan gå til. Jeg skal ikke krangle eller diskutere på det, for det vet jeg ikke, men...
1: Nei,
0: riktig. Jeg tenkte liksom at, ja, vi var det morsdag i februar, og så hadde vi... Farsdag i november, og at det liksom ble en tradisjon som dukket opp likt, men det godt mulig at morsdagen dukket opp før.
1: Ja, morsdagen dukket opp i Norge 9. februar 1919. I en metodistkirke i Bergen.
0: Ja, det du ikke vet.
1: Og farsdagen, den var første gang i Norge 13. november 1949.
0: Ja, det var forholdsvis lang tid mellom det, altså, det var det da.
1: Det var det, vet du, og ble inspirert av en lignende feiring i Amerika, ja.
0: Ja.
1: Og det var vel gjerne en kone som innstiftet det der også, var det det?
0: Ja, det vet jeg, jo, det er godt mulig.
1: Ja, det må jo være likt, men så mange år etterpå ligger med, men nå har vi det i alle fall nå, da.
0: Nå, det er viktig med, det har vært viktig med likestilling nå, vet du.
1: Ja, nå er det viktig, ja.
0: Ja
1: da, men hadde du en ønskemelding på tampen?
0: Ja, skal vi se, jeg kan ta en artist som heter Kim Larsen fra Danmark.
1: Ja.
0: Og da kan vi ta en sang som heter Johanna, kan vi ta i dag.
1: Johanna tar vi i dag, ja.
0: Ja.
1: Helt fantastisk, og hilsener, det har du vel gjerne lyst til å dele av også?
0: Ja, da, for jeg må helse, jeg har vært i mål i dag, og helst på Hege Renato og Tor Arne Lundgren, så det må jo få helsing. Vi har hatt litt sånn kaffeselskap i dag.
1: Ja.
0: det må få helsing, og ja, også Knut Morten Nyberg på Lillehammer, Ronny Indre Østfold, og ja.
1: Mm-hmm.
0: Og ellers, hvis noen hører på som kjenner meg, så skal de få helsing dem også.
1: Ja, men det er godt.
0: Ja.
1: Ja, men
0: du vet, sist her som vi snakket sammen, så hadde du et problem med at du ikke kunne se tærne dine når du lå på ryggen.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, men jeg har funnet løsningen ennå.
1: Og den hva?
0: Jeg har montert et speil i taket.
1: Ja, det går jo an,
0: ja. Ja, så nå kan jeg ligge på ryggen, og så ser jeg på speilet. Jeg har ikke det, altså, men så da kan jeg ligge på ryggen, og da kan du se tennene mine mens jeg ligger på ryggen. Så der har du løsningen.
1: Ja, den har du funnet ut i løpet av uka.
0: Ja, jeg har gjort det, så jeg har sagt at dette blir hukst, og dette blir hukst å nevne neste god.
1: Det var helt genialt, var det ikke vel?
0: Ja, det var det. Så
1: alle som ikke ser tærne når de liker å sove, de må bare få seg speil i dag, og så ligger de godt der.
0: Ja, ikke sant? Ja,
1: det var det. Helt ærlig, det var en god idé. Et poeng for den, vet du.
0: Ja, ikke sant? Jo da. Det skal være litt spøk om moro, vet du. Det skal ikke bare alvorlig.
1: Nei, det er ikke det, så det går bra.
0: Nei, da, ja.
1: Nei, men da sier takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre og kose deg. Det
0: fint, jo, det ikke så. Skulle du ha sendingen til Barakveld, eller du?
1: Nei, det var vel litt endring på det. Da blir det nok
0: en endring. Ja, jeg synes du nevnte det sist at det ble både lørdag, nei, både fredag og lørdag, men ja, jeg har ikke. Nei, jeg må spille ingen rolle.
1: Det var nesten.

Og det var en av det som lurte på hvordan i all verden vi kunne la være å synge. Da må man ha spørsmål til, skal vi ikke ha det? Ja. Og da skal man ha en ukulele. Det jo et instrument, det ikke det? Jo. Og vi skal telle strengene på denne. Hvor mange strenger har en ukulele? Det undres vi på. Og har du kontrollen på det? Det har du helt sikkert. Så bare ringer du inn til oss og forteller om det. Altid kjekt å høre fra hver en av dere. Så det bare til å ringe inn det. Så tar vi det hele derifra. Strenger på en ukulele. Det det vi lurer på nå. Mer sang, mer musikk. Det må vi ha.

0: Og der var den melodien der ferdig, den også. Og vi drøser med neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, det er Bjørk.
0: Da har vi fått med deg, Bjørk, og da sier vi hjertelig velkommen til deg, gjør vi ikke det?
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, står det bra til med deg, Bjørk?
1: Ja, jeg henger hvertfall ihop.
0: Ja, ja, det er ikke lite bare det.
1: Nei,
0: det. Nei, så da er alt under kontroll.
1: Ja, forhåpentligvis.
0: Ja, det var noe gale hvis du ikke skulle henge ihop, var det ikke det?
1: Jo.
0: Hvordan hadde det vært, tror du?
1: Nei, du vet ikke.
0: Nei, jeg prøver å se det for meg, men jeg klarer ikke helt for det heller det nå.
1: Nei, du gjør nok ikke det.
0: Nei, men det gjør ingenting til det. Vi vil ha i hele Bjørk, vil vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, ellers hva skal du med deg i varmen?
1: Nei, varmen elsker jeg.
0: Gjør du, det blir ikke for varmt ja. Altså.
1: Nei, ja, akkurat passer ikke det meg nå, så jeg slipper ikke å fryse.
0: Ja, ja, du er gjerne litt sånn kulsen av deg, er du da?
1: Jeg er frostmark.
0: Er du?
1: Mhm.
0: Mm, så du må alltid kle godt på deg når du skal ut.
1: Nei, ja. Andre kommer i t-skjorte, men jeg kommer mest til nytt
0: av, ja. du ser jo som en Eskimo i forhold, vet du, gjør du ikke?
1: Ja, ja, i forhold, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er noe greit å ikke fryse, og er det ikke vel, men det er noe man kan være for varme også.
1: Nei, da synes det har vært deilig. Til vi så det ute. Så det ute.
0: Jeg synes det har vært umulig, det kom inn der. Men nå er jeg så varm i meg selv at jeg tåler ikke så mye varme.
1: Nei, jeg er kaldt blod. Jeg vet ikke om fiskeblod, så de sier.
0: Har du fiskeblod?
1: Ja, du pleier å si det når du fryser, sånn sier jeg,
0: ja. Ja, de som har varmt blod, er ikke så gale med de, da.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, jeg kunne ønske meg en sånn temperatur på, ja, en plass mellom 15 til 20, det får være nok for min del.
1: Nei, nei nå, i dag var det passet litt.
0: Var det det,
1: ja? Ja, jeg satt ute til, men jeg måtte bare ta keps på hovedet, så det ikke ble sopant i hovedet.
0: Ja, det er ikke vitsig, vet du, er det vel?
1: Nei.
0: Nei, og så må du smøre deg godt inn med høy solfaktor.
1: Ja.
0: Det er viktig, sier de som greier på det.
1: Ja, de gjør det.
0: Mm, jo høyere, jo bedre.
1: Mhm.
0: Og man blir jo brune uansett.
1: Ja, det tar litt lengre tid, men ellers. Du slipper i hvert fall gå til lysere marsipangreis.
0: Ja, ikke sant? Det er litt tidlig, for det nå er det ikke vel.
1: Jo.
0: Ja, og jeg så det at de har sløkt av julelyser her ute nå, naboen.
1: Å, ja.
0: Det juletreet som stod på sist helg, det er mørklagt nå.
1: Ja, vel.
0: Ja, så nå er de ferdig.
1: Kanskje du hadde vært heldig å få det på?
0: Tror du det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er i alle fall av i kveld.
1: Ja, ja, det er ikke vært bare det.
0: Nei, det er ikke det. Det var litt sånn dumt også på en måte, men det går an.
1: Ja, det lyser opp i tilværelsen.
0: Ja, det lyste opp så lenge det varte.
1: Ja.
0: Ja, men hva svarer du på spørsmålet vårt, tror du?
1: Du svarer fire strenge, jeg.
0: Du svarer fire strenge, ja.
1: Ja.
0: Ja, og en ukulele, det er jo strenge instrument.
1: Ja, det er det.
0: Ja, hvor mange er det på en gitar, da?
1: Det er det seks, på hvert fall på den jeg har.
0: Mm, de elektriske, da?
1: Ja, det kan vel variere, det. Det er mye 12, tror jeg, der.
0: Det er mye 12, der, ja.
1: Ja, det er enkelt i hvert fall, og seks.
0: Ja, fiolinen, da, kan du den også?
1: Ja, det tror jeg det er. Nei, det er ikke sikkert om det er fire eller seks, der.
0: Nei.
1: Men det er det seks. Det er tre øve på hver fire som var i fra.
0: Ja, det er det. Ja. Den elektriske fiolinen, da har du peiling på den?
1: Nei.
0: Nei,
1: det er det samme med det, så på de andre.
0: Er det bare at den går på strøm?
1: Ja, hvis det er noen elektriske fioliner, kan jeg ikke sitte, men...
0: Har du ikke? Kan synne det?
1: Nei.
0: Det er jo høyvevis av de på YouTube.
1: Ja, jeg kan ikke sitte.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Jeg trodde du hadde fått med deg det.
1: Nei, det har jeg ikke fått med meg.
0: Litt annerledes er om jeg klarer å finne en, jeg vet du, ha? Skal jeg gjøre det?
1: Ja.
0: Mm?
1: Jeg tror ikke du trenger det, for jeg blir ikke spilt.
0: Ja, men det er ikke det samme som er vanlige feiler, hvis du trodde det.
1: Nei, nei, jeg har nok mye den gitaren jeg har.
0: Har du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du har vel helst det. Men jeg synes de leder fint.
1: Ja vel?
0: Ja, så må vi se. Nå leter vi så galen her, vet du, om ikke det. Ja, jeg har funnet en til deg her. Den kan du få lov å nyte. Den, ja. Den heter så mye som Help Me Make It Through The Night.
1: Ja vel.
0: Elektriske feler, Jo A. Ram.
1: Ja vel.
0: Ja, man har holdt feler så langt vekk at jeg ser ikke hvor mange strenger det er, men vi prøver det nettet, hvor gjør vi ikke det?
1: Jo, det er greit. Ja.
0: Så får du med elektriske feler, og det må du ikke forbinde med vanlige feler når du hører lyden.
1: Nei, nei.
0: Neida.
1: Men da, det er egentlig ikke godt å høre på hvis de er flinke å spille. Det er den der pan, liksom. Ja. Eller det der.
0: Pan?
1: De der mange som...
0: Ja, det der røyre som du sier. Ja, de er også fine.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Da må minne man Edvard Simoni, vet du. Han er mye fint.
1: Ja.
0: Ja, Roar Engelberg og den gjengen der, de kan det der med de panfløytene.
1: Ja.
0: Mm. Men har du en ønskemelodi, Anna, eller?
1: Ja, den har jeg allerede ønsket
0: meg. Ja, hva vil du glede oss med i dag, da?
1: Det er Shaken Stevens og Bonnie Tyler som synger i lag.
0: Akkurat, ja. Ja, men da skal vi jo nyte den, skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Og da har du svart på oppgaven også. Det var fire strenger, som du sa. Det var riktig nok det var det.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt an og hilsen, og det har vi lest opp, har vi det, eller har du
1: noe? Ja, det har du godt lest opp, så da er jeg.
0: Hæ?
1: Nei, ja, det har du godt lest opp, så da er jeg fornøyd.
0: Ja, men det er godt, og da får du sette deg godt der etter, så får du nyte av den elektriske feilen vår også,
1: ja.
0: Hva tro har du fått? Du har ikke noen god tro på dette, du har du.
1: Jeg har aldri hørt det.
0: Nei, ikke før i kveld. Så det er jo helt fantastisk. Men en gang må gjøre den første.
1: Å, jeg har en fel og har som regel 8-9 strengen.
0: Den har 8, skal vi se.
1: Og 4 vanlige melodistrenger, 4-5 utenliggende strenger.
0: Ja, den elektriske ser ut som har 5. Og bildet av den har 4 eller 5, ser det ut som.
1: Ok.
0: Ja da, men vi nyter den etterpå, gjør vi ikke vel?
1: Jo, men ja, det er så bra god fine kvelden videre.
0: Ja da, så får du kose deg du også, vet du.
1: Ja,
0: jeg
1: skal gjøre det.
0: Mm-hmm. Da må du ha det bra, ja. Ja, det var Bjørg Bjerkestrand som hadde peiling på strengene på ukulelen vår, ja. Mm-hmm. Så da har vi jo roen på det. Da skal vi ha navn på et sykdom som vi helst ikke vil ha, og da er det polio. Hva er det fulle navnet på polio? Det kan vi lure på. Ja, nå må vi være litt doktor også, jeg må inn i midlom om ikke det. Nå er det en lege i salen, og her er det mange. Og vi vil ha et annet ord for polio, eller polio i sin helhet. Og ja. Og da er det bare å ringe inn, og så skal vi nyte av denne elektriske feilen, som Bjørg ikke hadde hørt før, så håper jeg at det faller i smak. Melodien er i alle fall kjente. Help me make it through the night. Med strøm og full bakke.

0: Romeo Intensify. Give love.
1: Ja, ja, ja, det var elektriske fiolin, det var jo det, det var jo vekkert, var det ikke det, Tone, eller hva synes du?
2: Ja, men du må spørre innringeren om det.
1: Ja, men han spørte ikke det.
2: Ja, men det var fint, da.
1: Var det fint, ja?
2: Ja, da.
1: Ja, for du tenkte vel også sånn gammeldags og feil, du vet sånn som Tellefsen holder på med.
2: Jo, men jeg rekna med at det var ny sånn elektriske,
1: ja, ja, ja.
2: For det jo elektriske til mest nå.
1: Ja, det det jo, til med barbemaskiner.
2: Ja, da.
1: Så det ikke rusk, det vel?
2: Nei da.
1: Men da må vi ta med neste innringer, skal vi gjøre det. Og da får vi si hallo, hallo.
3: Hallo, hallo, nå er det Greta Pettersen som ringer til deg.
1: Da er det Greta Pettersen som ringer fra Figgjo, er det sånn å forstå?
3: Ja.
1: Ja. Hva står det til på Figgjo da?
3: Det står godt til.
1: Og nå regner jeg med at nå har du fått sett deg også.
3: Ja.
1: Ja, for du sto jo når du ringde, sa du. Men nå har du fått sett deg.
3: Ja.
1: Det er alldeles fantastisk, ja. Så det ligger godt an. Hva har du bedrevet dagen din med i dag?
3: Nei, jeg var en tur på alt år, og så jobbet litt i hapen senere.
1: Du har klart å jobbe i denne varmen.
3: Ja, det var ikke noe, det var ikke noe sånn stor arbeid jeg gjorde, så det var ikke.
1: Nei.
3: Det var for varmt til å gjøre det store arbeidet i dag.
1: Ja, det var det, vet du. Bare ta det stilt og roligt, vet du. Må vi ikke vel?
3: Jo.
1: Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det?
3: Jo. Og okay. Det var poliomyelitt.
1: Poliomyelitt, ja. Ja, var det ikke en av disse her detektivene som jeg så på TV som var i besittelse av det?
3: Hvem da?
1: Kan du huske hva han hette han der?
3: Hvem da så hadde det?
1: En som spilte detektiv på detektimen for... mange år siden.
3: Nei, det var så lite jeg så på det der.
1: Åja, du likte ikke det, nei. Nei. Men jeg tror det var en der, men jeg kom ikke på navn. Du vet det, så mange år siden.
3: Ja.
1: Ja, da, du vet det, så barnebarnet mitt sier, vet du, vi er jo født på 1900-tallet, vet du, så da...
3: Ja, ja.
1: Skal vi jo ikke kunne klare å huske alt, skal vi vel?
3: Nei.
1: Nei, så det er jo så. Men ellers har det vært en greie dag.
3: Ja.
1: Det har du gjort. Og svar på spørsmålet, det skal vi vel også prøve å komme frem til, skal vi ikke vel?
3: Det har jeg ikke sagt.
1: Det har du, det var det som var så vanskelig å fortelle om.
3: Ja.
1: Men det var poliomyelitt.
3: Ja.
1: Så var det. Så da har vi roen på det, har vi ikke det, Greta?
3: Ja.
1: Ja, har du noen hilsener å dele med oss?
3: Ja, jeg har hilset til alle venner og kjente, og alle medarbeiderne i regionen, og alle lytterne, og ønsker alle sine helg.
1: Ja, men da har vi det, har vi ikke vel. Da sier jeg takk for at du ringte, Greta, så må du jo...
3: Ja.
1: Kosa deg også å ha det fint og godt.
3: Ja.
1: Så da ligger vi godt an. Så snakkes vi om ikke så bort, så får du ha en herlig helg.
3: Er det fullt kunstmelodiene?
1: Ja, det er fullt, men...
3: Ja.
1: Hva er det du kunne tenkt deg i tilfelle? Jeg kan ikke akkurat love det, men...
3: Nei, det er
1: fullt... Kan du høre hva jeg ønsker, men jeg kan...
3: Det er fullt, så...
1: Ja.
3: Man kan ikke dreie det ut, så holde på hele nokt å spille.
1: Nei.
3: Nei.
1: Nei. Men det er fullt på lister, ja, så vi har dessverre ikke plass til mer.
3: Ja.
1: Så da får du ringe litt tidligere en annen dag, vet du, så går det seg kule.
3: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men da må du ha en glimrende helg. Kose deg og ha det flott.
3: Ja, takk.
1: Ha det bra da. Ha det, ja.
3: Ha det.
1: Ja, det var jo Greta Pettersen, det var jo det. Vi må ha et spørsmål til, skal vi ikke bare ha det? Det må vi ha, vet du. Då skal vi ha et megaton. Det har vi hørt om, ja. Og det skal vi gjøre om I kilo. Hvor mange kilo et megaton? Det kan vi lure litt på denne gangen. Og det mye. Så har du kontrollen på det, så du hjertelig velkommen til å ringe inn og fortelle om det. Med megaton, hvor mange kilo kan det være? Vi lurer. Da må vi lese noen hilsener her. Hans Røken, han med oss, ja. Vart seiene grilling her I kveld. I det startet som bra vær, og det gikk over til tornevær og sprutregn, og vært jeg ble helt blød inn til skinnet. Men hva gjør vel det når det bare å bytte til tørre klær etterpå? Nei, det ikke noe problem da hvis man skulle bli bløde. Med vennlig hilsen, Hans Røken. Og Hans Røken, han sier også det at han ønsker å sende en god hilsen til oss I studio, og stille opp hver helg og lage radio for oss til lytte, og min kjære kone Rita, moderen og Roger på Budor, Thomas og Guru på Løten, alle lytterne fra innlandet, ellers alle lyttere som hører på. Ønskelåt der med vår alles kjære Bonnie Tyler. God helg til alle, med vennlig hilsen Hans Røken, ja. Og jeg ser på liste, der en del sang og musikk fra Bonnie Tyler I dag, så vi skal nok få synge innom henne I alle fall tre ganger, vil jeg anta og tro. Men da ringer du bare inn, så får vi se. Mai-Britt og Palomas, det de vi må nå.

0: Maj-Britt og Paloma svarer der med melodien «Det er deg jeg sakner i kveld». Og da må vi vel snakke med kveldens siste innringer, sånn på direkten I alle fall. Og det ble...
1: Hallo, hallo. Hege Nate Lindgren fra Moelv.
0: Fra Moelv, ja. Fra Tårnevære.
1: Ja, det var regnvær. Det var så varmt der og fint der I dag. Og så da, nå I kveld etter det ble møtt, så var det både regnvær og tordenvær, så...
0: Ja, ja, der ser du. Da ble jeg straffet for varmen, ser du.
1: Ja, jeg får straffet for at den har klaget litt for at det har vært varmt, sikkert.
0: Ja, ja, det jo det.
1: Ja, man, ja. Nei da, vi får ikke se for...
0: Aldri klaget for varmen.
1: Nei, som jeg pratet på I dag, så det... Vi får ikke gjort noe med det været, så får vi bare ta det som kommer.
0: Ja, da, vi får gjøre det, vet du.
1: Jeg har spått 25 grader I morgen, og det var vel 29 grader her I kveld, og det var 9 I kveld, tror jeg, så det uten at det var sol, så det...
0: Da var det, ja.
1: Ja, så det har vært godt her nå, altså.
0: Ja, det ikke så galkalt på Sandnes heller. Det 18 akkurat nå.
1: Ja, ikke sant? Det bra. Det klokka 1 om natta, da.
0: Ja, men det ble ikke tropenatt her I kveld I alle fall.
1: Ja. Nei, nei.
0: Da må vi jo være over 20, eller rundt 20-tallet fra 8 til 8, må vi ikke det?
1: Eller I hvert fall fra midnatt til 8, vet du det? Eller det fra 8 til 8, men jeg ble usikker.
0: Det fra 8 til kvelden til 8 på morgenen, det ikke det?
1: Ja, akkurat sånn det kanskje, ja.
0: Da kan man rett og slett ha sånn en natt som vi snakker om.
1: Ja. Ja, ja.
0: Men det har vi ikke hatt for mye av så langt I år, har vi vel?
1: Nei, jeg har ikke hatt for mye av det.
0: Ja. Men ellers så har du det greit.
1: Ja, da har du bare bra. Jeg har hatt besøk, vi var nede på bakeren I dag som vi pleier å sitte, da, så kom jo Geir på besøk, Geir Høyesen, så det koselig. Jeg alltid koselig når Geir kommer til mål.
0: Ja, jeg hørte det, dere hadde kost dere på...
1: Ja da.
0: Café og hatt det kjekt, ja.
1: Ja, det var kjempefint, så det hyggelig det.
0: Ja, den må jo nyte av livet, vet du, sant? Den må det.
1: Ja, vi har mange nok dager I året hvor vi sitter inne I vei og leilighet til hus og ikke ser folk, så ja. Vi må passe på at det sånn vær som det nå, hvertfall.
0: Så da det jo litt greit å bare få komme seg ut litt mens det bedre skulle tillade det.
1: Ja, jeg ja. må passe på det. Så, ja da.
0: Bare passe på å snøre
1: deg så godt til. Du hadde litt spørsmål opp med, du, venn.
0: Ja, jeg hadde jo det. Hva svarer du, tror du?
1: Megaton, det en milliard kilo.
0: Det rett og slett en milliard kilo.
1: Ja, som jeg sa til deg, måtte tenke litt, for det ikke så ofte behandler så mange nuller.
0: Nei, det det. Det var 9 stykker, var det det? Vi fant ut, det var ja. Den milliarden vår.
1: Ja, 9 nuller, ja.
0: 9 nuller, og så det rett tal før det, 2, 3, eller alt dette som.
1: Ja.
0: Men det var I alle fall en milliard dette her, vet du, var det ikke det? Ja,
1: vet du, ofte den borti så mange nuller.
0: Nei, det sjelden vi opererer med såpass.
1: Ja, ja.
0: Men det ikke vel.
1: Så det vel noen som har vinn I noe sånn rundt 1 milliard og sånn på Eurojackpot og sånn, men... Det så mye penger, og det skjønner vi ikke hva for noe, tror jeg.
0: Nei, vi gjør ikke det. Vi vet jo knapt nok om det noe som veger 1 milliard kilo. Hva kan det være, tror du? Så kan vi ikke ha sånn en vekt.
1: Nei, det forstår jeg. Det må være hele bygninger, da.
0: Ja, det må jo være hele bygninger, vel, så det vet du. Tror du ikke det?
1: Ja, festninger da, som laget av stein eller et eller annet sånt.
0: Et eller annet sånt noe må det være.
1: Ja, det litt vanskelig å veie dem, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, da, sånn det.
0: Har du noen hilsener eller et eller annet sånt noe, eller hvordan
1: ligger du den? Ja, jeg må hilse til Geir Høyesen da, og til Knut Morten Nyberg.
0: Ja.
1: Og Ronny Negård, og dere I studio selvfølgelig da.
0: Ja.
1: Det en fin sending som vanlig.
0: Ja, men det takker vi jo for det, vet du. Gjør vi ikke det?
1: Ja da, vi koser oss så fælt med Gjerradion, så.
0: Det godt.
1: Ja.
0: Det sånn det skal være, det ikke vel?
1: Ja, ja, ja. Det bra da at vi koser oss. Det Kar Ingen ringer det. Det vel... Det hadde vært kjedelig for dere å sitte I radioen og ha konkurranse hvis ingen ringte hverken på konkurranse eller telefon, da.
0: Ja, nei, det alltid kjekt når folk ringer inn og sier at du måtte det stor pris for hver en av dere hele gjengen. Det skal dere vete.
1: Så det var som noen sa når vi hadde en oppsending på Solaradion Plus, og så var det noen som sa da at ja, takk for at jeg ringer inn, for at det ikke med å lage radioen, og det jo noe I det, at det liksom... Både programledere og de som ringer lager jo egentlig programmet.
0: Ja, så dere med oss da, så syr det hele sammen, hele gjengen.
1: Ja, så det koselig.
0: Men da,
1: ja, nei da.
0: Da må du ha en fin helg videre og kose deg, ha det fint og godt, og du Jeg med oss og sånt ut i nattens mulm og mørke, du også, du ikke det?
1: Ja, jeg vet det. Tusen takk for din kveld, og så får du ha fortsatt god hei, du, og jeg skjønte du ikke skulle være der i morgen, så da.
0: Nei, det blir neste helg, var det visst nok. Så litt feil på kalenderen i forbifarten.
1: Ja, det er fort gjort.
0: Ja, det er fort gjort.
1: Ja, da. Nei, ja. Men da får jeg fortsatt din hei, både du og deg som i studio.
0: Ja, da, det må du og din også ha. Kosa dere.
1: Jo, lenge må det. Ha det bra.
0: Ha det, ja.
2: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.

0: Ja visst, det var Bonnie Tyler det. Ifra 85 var det vi fant ut.
1: Ifra 1985, ja.
0: 1985 var dette, ja. Mm. Tidlig Bonnie Tyler.
1: Hæ?
0: Ja, en tidlig Bonnie Tyler.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Litt kjekt når det live-variant da, for da vet man at det ikke tukler med lyden.
0: Nei, det ikke det. Det var jo før denne A1 og dette greiene kom.
1: Absolutt.
0: Så her det ekte musikk vi holder på med.
1: Mm.
0: Men vi må jo gi svaret med på 30. mai 2015.
1: Ja.
0: Der hadde jo du en høy med alternativ, hadde du ikke det?
1: Ja, det var tydeligvis mye, så skjedde den dagen.
0: Hva da?
1: Ja, da var det tydeligvis et jordskjelv i Japan.
0: Jaha.
1: Og så tenkte de på nyhetsdagen, noen foreslo DAB-sendingen etter den begynte da. Og så er det Arsenal vant i fotball og bilbomba.
0: Bilbomba også?
1: Bilbomba, ja. Det står også på forslagslister.
0: Akkurat.
1: Så det var litt forslag.
0: Ja, det var jo det.
1: Men det var noe ingen av de som var rett, men de fikk jo så klart lapp i hatten.
0: Det gjorde de, vet du. For jeg sa 30. mai 2015, sa jeg, 11 år siden.
1: Ja.
0: Og så sa jeg også det at mange av oss har det.
1: Ja.
0: Og det er også de som ikke har det.
1: Jeg snakket med noen som ikke hadde det også.
0: Ja.
1: Mm, men det er veldig greit da.
0: Ja, og så sa jeg også at det var en begivenhet den dagen der.
1: Ja.
0: Ja, og det var da Vipsen så dagens lys.
1: Det var det.
0: Den ble da lansert 30. mai 2015, 11 år siden. Og på kort tid så endret den oransje appen folks hverdagsvaner. Halvannen år etter lanseringen så hadde appen 2 millioner brukere, og nå har bursdagsbarnet 4,6 millioner brukere. I Norge så er det totalt 12,2 millioner brukere i Danmark, Finland og Sverige. Alle disse kan nå vipsa hverandre og til bedrifter på tvers av land.
1: Ja.
0: Så det var en populær affære det der med vips, vet du.
1: Ja, det er jo ikke så lenge siden det kom til både Danmark og Sverige.
0: Nei, det er ikke mange år siden det.
1: Nei, det mener jeg på var i fjor.
0: Ja, det kan ikke være lenger siden.
1: Nei. Men det er jo veldig praktisk da.
0: Det er det. Og man går ikke rundt med penger lenger, gjør man det?
1: Nei, det er jo litt dumt det også da, men jeg ser jo det praktiske i både bankkort og VIPs.
0: Ja, det er jo det.
1: Så vi går jo aldri uten telefonen, så hvis vi har glemt kortet, det kan jeg være en synder til av og til. Og da er det greit å ha det på telefonen i tilfelle.
0: Og kunne VIPs, ja.
1: Ja, men jeg bruker noe kort og fortsetter, det gjør jeg.
0: Det gjør du, ja. Så den dagen nett ikke virker, hva gjør du da?
1: Nei, da har jeg et problem.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm, men da trenger jeg sikkert ikke det jeg skal ha heller.
0: Det er akkurat da du trenger det.
1: Neida. Mat har jeg i fryser, det går helst godt.
0: Ja, penger i madrassen har du også.
1: Det ordner seg.
0: Det ordner det seg,
1: ja. Ja, det ordner seg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: Men vi var jo kommet så langt med at vi var jo rett og slett... Ja, skal vi se om jeg har fått noen svar her. Nei, jeg har ikke fått noen svar på det spørsmålet om jeg hadde. Men jeg tror vi har funnet det selv også, har vi ikke det?
1: Jo, det er med hele kontrollen.
0: Mm. Det var en artist, jo, en Sven Arve Pettersson.
1: Ja.
0: Ja, han er gitt ut på CD en gang i tiden, og på en CD som heter Rogalyd.
1: Jaha.
0: Den har vi ikke lenger.
1: Nei.
0: Nei, ja.
1: Det var dumt.
0: Ja, han var gitarrist og vokalist og det ene med det andre. Og blant annet i bandet Show Show i Egersund.
1: Mm.
0: Og kjent figur derifra.
1: Ja.
0: Så da kan vi gjerne spille noe ifra deg i stedet, for kan vi ikke...
1: Ja, da har jeg allerede funnet en sang som kommer litt senere.
0: Det har du ifra Show Show.
1: Ja da.
0: Klippenberg og gjengen.
1: Ja, det er regning med det.
0: Helt fantastisk.
1: I alle fall norske sang, så du rekner med det rett av gruppe jeg har funnet.
0: Hei, sikkert. Men før vi kommer så langt, så må vi jo ha en Hasse, må vi ikke det?
1: Ja.
0: Hasse Andersen. Og da er det sånn at vi skal ut og seile.
1: Ja, det er det. Det siste seilaset.
0: Den siste seilasen, ja.
1: Det er Tordis Thorsen som ønsker seg den.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Siste seilasen, ja, da tenker vi Titanic med en gang, gjør vi ikke det?
1: Det gjorde faktisk ikke jeg, og jeg gikk jo Titanic på brødskip, helst det.
0: Ja, eller Poseidon.
1: Ja, eller det.
0: Ja, Den jo også.
1: Skal jeg slenge ut enda til båtnavn? The Endurance?
0: Ja, det kan du også. Men den har havarerte ikke.
1: Den stod fast i isflak, og den.
0: Ja, det gjorde han vel, ja.
1: Og den mener jeg på havarerte der, ja.
0: Akkurat.
1: Er ikke den også i Lego?
0: Har du den også, ja?
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Men nå må vi ikke snakke oss vekk.
0: Nei, nå skal vi ikke bli svømmende hele gjengen enda, men Nei. Vi skal i alle fall legge ut på den siste steilasen i lag med Hasse Andersson.

0: Og der var den ferige den også, det var jo det, vet du, da har vi fått med oss en Hasse. Og fra Hasse så vandrer vi da videre, vet du, til Inge Åsted. Og da har han ferie, har vi jo fått med oss, så har vi ikke det. Og da var det jo hvem som ønsket seg den.
1: Da var det Else Hjermestad Solheim som ønsket seg den. For jeg skal på ferietur.
0: Så vil jeg ha den, for jeg skal på ferietur.
1: Stemmer det.
0: Ja, men da må det faktisk ha godt å få litt feriesang også, vet du.

0: Og da var Simon ferdig den og. Du all verden hvor det går, vet du. Vi har ikke så lenge igjen å ha med det. Men så, nei, det kunne dette her, vet du. Men vi må vandre litt videre, og da skal vi jo rett og slett ta turen til Hummersand. Hvem det vi finner der inne?
1: Til Hummersand?
0: Ja. Eller Hummersåk.
1: Og i Asbjørn Sævland?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ikke så kjente vi hvor alle bor henne.
0: Å nei.
1: Jeg er usikker om artisten kom derifra, men det stemte jo heller ikke.
0: Nei, vi er nok ikke fra Hummersåk.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, vi er nok fra en annen plass.
1: Ja.
0: Og han lurte litt for om ikke vi kunne bare spille med din sette La Maritza.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke lett å finne, men det gikk.
1: Ja, da, dere fikk det til.
0: Ja, ja, du har verden. Så den kommer nå.

0: radioresepsjon som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det vi radioen og nett ønsker du lytte på, sånn midt I natten, ja. Og de som gikk over broen, det var jo de tre bukkene Bruse, vet du. Og da har vi jo fått nyheter fra deg også, og det viser seg det at når de kom så langt, så var det sannsynlig meg oppført en bomstasjon også der.
2: Ja.
1: Så de slapp ikke unna der heller.
2: Der ingen som slipper unna.
1: Nei.
2: Nei, da må du sykle.
1: Det ikke bomstasjon da?
2: Nei. Enn så lenge I alle fall ikke.
1: Ja, jeg vil helst lyst til å kjøre bil, vet du.
2: Da må de finne på noen ut.
1: Ja, da det, blir det bompenger på syklerne også.
2: Ja, det skal du se.
1: Jeg tror du ikke det.
2: Nei.
1: Ja, det siste nye når jeg hørte fra regjeringen før de gikk på ferie, de lurte på Melkeveien om det var bommet der.
2: Ja vel. Det var jo også et godt påkommet spørsmål.
1: Ja, ja, ja, de jo lagt det for å finne avgifter, vet du.
2: Ja, ja. Det jo klart.
1: Ja, så de lurte på om de ikke bare skulle installere en der også.
2: Ja, det ja. Tror jeg vi avstår ifra.
1: Tror du det, ja?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Best det sitte I Karlsvogn når du I Melkeveien, og så må du betale bompenger.
2: Ja, nei, det står vi over.
1: Ja, vel. Vi lurer på hva heter Norges mest vanlige pizza? Det lurer om for denne gangen. Den vanligaste pizzaen vi har I Norge, hva heter nå den da? Vi undres på det. Da ringer du inn på 51 97 92 00, sender på tekstmelding og kodeordet det studio, lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, fyll pakke, sender det 21 99. Og da må vi ta turen til Team Clemmensen, holdt jeg på å si, og da det Big John selv som skal synge, og melodien den heter jo Klovnen. Hvem ønsker den?
2: Det var Gleides litt.
1: Det var det, vet du, den kommer nå. Jeg ikke Gleides, altså, men Klovnen.

0: Der var Tim Clemmensen færdig med melodien Klovnen, ja. Og vi skal ha tag i Norges mest kjente pizza, for å si det sånt. Og hva kan det være, ja. Og da ringer du inn til oss, og du skriver inn til oss også. Så har vi roen på det. Du har helt sikkert spist den. Og Vaselina ville ha den på julaften, var det ikke sånn ifølge reklamen. Men det nå ikke vi akkurat enige i. Men vi må gå litt videre, må vi ikke det, Tone?
1: Det må vi.
0: Ja, hva var det nå vi skulle gjøre, for de som måtte huske det?
1: Nei, vi er jo midt i nattønsket.
0: Ja, det er vi, ja. Hvem er det, ja?
1: Der lytterne har ønsket mange fine sanger.
0: Det har de.
1: Mm.
0: Og nå er det over vattnet gjennom ild.
1: Ja, det er Lasse Stefan som synger den, og det er det Sonja og Bjørn som ønsker seg.
0: Det er det, ja.

0: Det var Lasse Steffens og gjengen der, vet du. Da må vi ta turen til Egersund, der finner vi jo en gruppe som heter Show Show, med den godeste Pettersen inni, var det ikke sånn det var?
1: Ja, det var visst det.
0: Han Svein, var det den heter?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Og det var Per Ivar som ville ha det.
1: Det stemmer det, det var hele kontrollen.
0: Ja. Og da synger de og spiller så flott, jeg er like glad.
1: Ja, ikke det er kjekt.
0: Ja, og her på radioen er vi alltid glad, og hjemme ikke vel.
1: Og så klart.
0: Ja, ja, ja.

0: Ja, da var det egentlig og jeg og Sunna vi hadde med oss der, vet du, i form av show-show, ja, med Klippenberg og Petersen og gjengen og full pakke, ja. Norges mest vanlige pizza, det må jo være Grandiosa. Og det var det Vaselina ville ha på julaften. Men det må være bedre mat å få på julaften enn akkurat, rett og slett, pizza. Tror du ja, ikke det, Tone, eller?
1: Jo da, da vil jeg ha noe annet. Grandiosa ja. Kan gå av og til i de vanlige dagene.
0: Ja. Nå har det vært mye snakket om Frankrike nå i de siste dagene på grunn av varmen og diverse til diverse. Og vi skal da ha tak på i hvilken verdensdel ligger Frankrike. Det kan vi lure litt på denne gangen. Hvilken verdensdel ligger Frankrike, ja. Det lurer vi på, og har du peiling på det, så er du med oss for det med tekstmeldinger og telefon og fullpakke, ja. Johan Røken, han hadde jo kontrollen på Grandiosa som Vaselina ville ha på julaften.
1: Ja da.
0: Ja, kan du snakke sånn så de, så kan du si det. Du, vi skulle ikke tatt en sånn, da er det...
1: Nei. Synes du klarte det godt, jeg? Ja, ja. Er det du?
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Men så må vi tilbake til Bonnie Tyler.
1: Jeg må med.
0: Da var det vel ønskemelding nummer to fra den damen der. Og da heter han The Best.
1: Ja, og det er Anne Rege som ønsker seg den.
0: Ja, hva årstall hadde den?
1: Det kan jeg finne ut av. Til vi er ferdige med sangen.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.

0: Det var Bonnie Tyler og det beste det. Vi vandrer videre, men du glemmer jo ikke akkurat spørsmålet vårt heller. Vi har jo om Frankrike, og vi skal frem til verdensdel. Hva for en verdensdel ligger Frankrike i? Ja. Og det må vi jo vite, for vi har vært en del franske nyheter i avisene nå i det seneste, for grunn av varmen og diverse, så vi har vel fått det mer sitte hvert, har vi ikke det? Så ring inn ditt forslag til sentralbordet, og send gjerne en tekstmelding på det også. Da må det være Elvis Aaron Presley sin tur, med melodien Love Me Tender.
1: Ja, den kom ut i 1956, hvis du lurte.
0: Hvem?
1: Love Me Tender kom ut i 1956.
0: I 1956.
1: Og så lurte du også om The Best, og det var i 1988.
0: 1988.
1: Ja, så da vet vi det.
0: Det går opp og ned.
1: Ja da, men nå det Elvis Presley med Love Me Tender fra 1956.
0: Ja.
1: Og det Kirsti Reidun Amundsen som ønsker seg.
0: Ja, men jeg også kom ut i 1956.
1: Ja, men så da. Kan være en sang til deg.
0: Ja, det er sang til meg til all verden.